Tirikuzwa kuimba kwa malahura shilpintu no mumbo mpombwe mpombwe inonaka pamkuvo kuti tirikudadamira pamkuvo tinokwana kuita tozi horas mkuvo kuti vantu vazinji vabude pamushando chao basa vaende koha chiri chesi mkuvo kuti vazinji vakupakura komida mumamuzimu ngokuti kwazvino vazinji vakubika mukati mokupeke jamburi chao pamuzi nguva chedu chakwana kuita kana nguva gumi na posa kana 11 horas imukuvo kumbani kuna masoko kuvira maputo muno nyika pomuno nyika nja.

nguva chedu chirikwana kuita nguva gumi naposa nomusisa chinokwana kuita makumi maviri navhumbamwe kana 11:29 tasiya sure kuimba kwaRomualdo Mumbo kare nokare todana kuna Lupertina Pascoal nomumbo mulher wari zvino imi kuva kukoka kuna Dotora Pingari Filhas nomumbo alikujawo ngatizwe kuimba kwaDotora Pingari kuperapo takupindirira nozviziviso zvedu zvoshawo.